خلافی اخبار، وزیر امور خارجہ ہند ڈاکٹر ایس جے شنکر برائے شرکت در جلسہ غیر رسمی وزرائی امور خارجہ اتحاد اروپا وارد قبرص میں شواد، ہند و کانادا ہدف مشترک توسعہ تجارت دو جانبے بے 50 ملیارڈ ڈالر امریکائی تا سال 2030 را مجددن تاکید میں نمایاں۔ سناتور امریکائی لنسے گراہم اعتبار نقش پاکستان را بے عنوان میان جی کرے امکان پذیر در مذاکرات امریکہ و ایران مورد سوال قرار می دید، بے مخالفت طولانی اسلام آباد بے اسرائیل اشارے می کند۔ و تیر انداز ہند ایشا سنگھ ریکارڈ جہانی را در رویداد تپانچہ 205 متری زنان با بیدا ساوردن میدال طلائی در جامع جہانی آئی ایس ایف ایف در مونیخ شکست یافت۔ و انک مشروع ہے اخبار، وزیر امور خارجہ ہند ڈاکٹر ایس جے شنکر برائے شرکت در جلسہ غیر رسمی وزرائی امور خارجہ اتحاد اروپائی جمیج وارد قبرص شدہ اس تیہ یک پوسٹ رسانے آئی اجتماعی وزیر امور خارجہ از معاون رئیس کمیسون اروپائی کاجا کالاس و وزیر خارجہ قبرص ڈاکٹر کونستانتینوس کومبوس برائے دعوت نامے تشکر نمود۔ نمائندہ دائمی ہند بے سازمان ملل متحد پراویتھینم حریش پاکستان را در شورای امنیت سازمان ملل متحد با متهم ساختن اسلام آباد برای تروریسم مداوی میں ماورائی مرض شدیدن بے باد انتقاد گرفت ہے۔ وہ ہوشدار داد کہ ان کشور دوچار عواقب برائے سرپرستی فعالیت ہائی تیرورستی علیہ ہند خواہد بود، ہرش این ادارات را در دوران بحث باز شورای امنیت سازمان ملل متحد راجب حمایت مقاصد و اصول منشور سازمان ملل و تحکیم سسٹم بین المللی متمرکز سازمان ملل متحد بے عملہ بورڈ خطاب بے شورا نمائندگان نمائندہ ہند گفت کہ پاکستان بے دور مداوم ٹیرورزم میں را پناہ دادے و از ٹیرورزم افراد گرائی خشونت بار و

قرارے وزارت امور خارجہ اہم ترنے کے دادی یہ حقوق و منافع یہ نپا دیا کہ در خارج زندگی میں کنن کمخات کر وہ آنہائی را در دوران اوزائی سراری یا اوزائی دشوار کمخات کر احتمال میرود بے سروس ہا بے امداد و نجات غرامت دو آوی بیمے ہم آہنگی کے امداد و نجات و مدیریت اجساد تسہیل کنات کیف امروز گفت کے رئیس جمہور اوکراین ولادیمیر زیلنسکی بے رئیس جمہور امریکہ ڈونالڈ ٹرمپ و کنگرے نوشتے اس و برائی مہمات دفاعی ہوائی ساخت امریکائی بیشتری برائی مقابلے با تجدید حملات موشکی بالاستی کے روسی تقاضا نمود در این حال قانون گزاران روسیے از یک پیش نوی سے لاہیے حمایت کر دین کہ کارمندان بانکی در جنگ علیہ پہپات ہائیے طول برد اوکرائن شامل شون کے امیقن در روسیے نفوذ میکنن این اقدام پسد تجدید تنش در حملات ہوائی توسط ہر دو طرف در ظرف جنگ بیش از چہار سال طولانی بھی عمل آمد ہیچ طرف قادر بے پیش رفت بے دست آوردن زیادی در خط مقدم 1250 کلومیتری نبودے است اولین گروہ تقریباً 600 نفر از ادبائی غرائی بے کشورشان پرواز کردن توری کے دولت شان یک برنامہ یہ بازگشت داو طلبان را برائی ادبائی خود در واکنش بے تنیشائی ضد مہاجرت در افریقہ جنوبی شروع کرد بازگشت بدنبال تظاہرات تجدید یافتے برسر مہاجرت غیر قانونی در قسمت ہائی افریقائی جنوبی می باشد جائی کہ کمیسر عالی غنا بے افریقائی جنوبی بینجامین قواشی در فرودگاہ بے گزاری گران گفت کے افراد بیشتری نسبت بے آنائی در فہرست ثبت شدے بے فرودگاہ رسیدن او ثبت نام شان پیش از پرواز بادی بے غنا پردازش خواہد شد کے احتمال بھی رواد در روز یکشنبے عظیمت شواد بیش از 80 تن غنائی ہا بے با کمیزون عادی غنا در پیری توریا برائی تخلیہ ثبت نامی بشن مقامات غنائی می گوئین کے تلاش بازگشت در ہم آہنگی با مقامات افریقہ جنوبی انجام دادے می شود پایان پخش اخبار از رادیو دہلی

0: این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: اینجا دهلی است. شما دیگر ندید اگرون یک ترانه فارسی را به سمتان می رسانیم.

اینجا دهلیست. شنوندگان عزیز، این است تفسیر روز. درآمد شرکت پست هند در سال مالی 2025-26 به 15,373 کروڑ روپیه افزایش یافت. متن سروس های خارجی آکاشوانی و مترجموں گوینده محمود عالم ملک. درآمد اداره پست هند در سال مالی 2025-26 به 15,373 کروڑ روپیه افزایش یافته است که یکی از مهمترین نقاط حذف مالی در تاریخ 170 ساله این اداره را رقم زده است. درآمد این اداره در سال 2016 تقریبا 11,500 کروڑ روپیه بود که در سالهای بعد به طور متوسط سالانه 200 تا 300 کروڑ روپیه رشد داشته است. با این حال امسال شاهد افزایش بی سابقه 2,100 کروڑ روپیه در یک سال بوده که تقریبا 10 برابر میانگین تاریخی است. دکتر چندر سیکر

حمد ثانی وزیر ارتباط و توسعه روستایی اتحادیه انتخاب را به یک روی کرده دوگانه یه ساختار یافته نسبت داد که شامل یک استراتیجی از بالا به پایین شامل شناسایی کل بازار هدف تعیین هدف و پاسوگویی همراه با یک استراتیجی از پایین به بالا یه مشارکت نیروی کار بود. او از رهبری جوتی آدتیہ ناتھ سندھیا وزیر ارتباط اتحادیہ برائے ایجاد یک چارچوب سازمانی کے گلوگاہرا شناسائی آنارا برطرف و بے نتائج مطلوب رسید قدردانی کرد. علاوہ برین وزیر امور خارجہ تاکید کرد کہ بخش بستہ بندی و لوجسٹی کے پوستہن بے دلیل ادغام فناوری و گسترش مشارکت ہائی تجارت الیکٹرانک رشد 70% را ثبت کرتے است. ہنگامی کے رہبری فعلی این مسئولیت را بر عہدے گرفت. کل درآمد بستہ بندی تقریباً 600 کروڑ روپیے بود. بمعرفی تحویل مبتنی بر او ٹی پی ردیابی پیام کی یو پی آئی و پذیرش پرداخت ڈیجیٹل و ارتباطات بی ٹو بی با پلیٹ فارمائی اصلی تجارت الیکٹرانک تخمین زدہ میشوت کے خدمات بستہ بندی بے تنہائی پوتانسیال ایجاد درآمد تا 10,000 کروڑ روپیے را در. بہینے سازی مسیر برائے امکان تحویل سریتر انجام شدہ و پس از یک دورہ آزمائشی گسترده پشتہین خدمات تحویل پوستی سری 24/7 و 48/7 را در 6 شہر بزرگ راہ اندازی کر کے توسط کمپین ہائیے آگاہی رسانی عمومی در مقیاس سے بزرگ پشتیبانی می شود. دکتور پیما ثانی گفت کہ با توجہ بے ان کے نام ہائی سنتی بطور فضائندئی درحاشی قرار میں گیرن خدمات لوجستیک و بستہ بندی مرض اصلی رشد ان ادارے را تشکیل می دین. سنگ بنائیے نوسازی پشتہن سرمایہ گزاری 5,800 کروڑ روپیے تحت تر فناوری پیش رفتہ پوستی اے پی ٹی بے عنوان بخشی از فناوری اطلاعات 2.0 است. وزیر امور خارجہ چشمانداز این وزارت خانے را در مورد خدمات کاملا ڈیجیٹل و جامع تشریح کرد کہ پے شہروندان امکان می دہد افزارہائی پسنداز و بیمے نامے ہائی مانند پی ایل آئی و آر پی ایل آئی را از طریق یک مرورگر و با یک کلیک خریداری کنن گواہی ہائی ڈیجیٹل را فوراً ڈاؤن لوڈ کنن و مبالغ سر رسید شدہ یہ بیمے نامے را مستقیماً در حساب ہائی بانکی خود دریافت کنن. ہمیں ان حامدوں نے مراجعہ پہ ادارہ یہ پوسٹ انتظار میں رواد حساب ہائی پس از انداز پوستی کے نرخ بہرہ 4% را ارائے می دین. از جملے بالاترین نرخائی بحرے در کشور و بطور قابل توجہی بالاتر از نرخ بحرہ تقریباً 2.5% ارائے شدہ توسط بانکائی تجاری پیش رو از طریق انفجار دسترسی ڈیجیٹل پذیرش گسترد تری را تجربے کنن. معمار امنیتی تحت فناوری یہ اطلاعات 2.0 شامل تشخیص چہرے برائے دسترسی بے سسٹم ای کے وائی سی بر اتصال آدھار و انتباق کامل با پروتوکول ہائی امنیتی کے عبری ملی پوستہین از طریق بانک کے پرداخت ہائی پوستہین آئی پی بی پی در حال حاضر سالانے تقریباً 45,000 کروڑ روپیے طریق انتقال مستقیم مزایائی ڈی بی ٹی توضیع می گنت و ان امر انڈا بے یقی از بزرگ ترین کانالا یہ ارائے خدمات رفاہی در آخرین مرحلے در کشور تبدیل می گنت. نمائندگان آئی پی پی بی مجاہد با ٹیلیفون آئیے ہمراہ دستگاہ یہ بیو میٹرک و چاپگرہ خدمات بانکی در بے منزل از جملے پرداخت وج و اصول قبوس را مستقیماً به خانواده های روستایی ارائه می دهند. این اداره در حال اجرای

0: موجود آ رہا کہ تقریباً 160 کلومیتر دور از شهرستان چیراپونجی واقع است. از فرودگاه‌های مذکور شما می توانید اتوبوس‌های دولتی و غیر دولتی و یا تاکسی را بگیرید که شما را تا شهرستان مذکور می رساند. رابطه خیابانی به شهرهای شیلونگ و گوهاتی خیلی محکم و آسان است. چیراپونجی تقریباً 1400 متر بلند از سطح دریا می باشد. بعضی از مهمترین و معروفترین محلات دیدنی در چیراپونجی شامل غار ماوسامی، آبشارهای هفت دختر، غار اروا، پلهای ریشه درخت، آبشارهای وای سو دونگ، آبشارهای دانتلام، آبشارهای نوکال کایی، آبشارهای کایریم، وادی نو دورک، آبشارهای کابی، پارک ایکو، آبشار رینبو، مانسارام و وادی ماوکتو می باشند. پل ریشه درخت‌های لاستیک ساخت انسانی نیستند، بلکه از طرف خود طبیعت به وجود آمدند و اینها یکی از قشنگترین محل شهرستان محسوب می شوند و در تمام جهان شهرت زیادی دارند. این پل‌ها برای عبور و مرور انسانی استعمال می شوند. آبشار نوکالیکایی مخلوط با آب و نور می باشد. وقتی شعای خورشیدی از داخل ابرها سایه افغان می شوند، امواج آبشار مذکور مانند قطره‌های نقره‌ای به حالت رقص به نظر می آیند. دوران فصل باران این آبشار پر از عظمت و شکوه می شود. توریست ها نه تنها از دوروبر اطراف لذت می‌برند، بلکه آن را در صورت تصویرها و ویدیوها با خود به عنوان ارمغان از اونجا می‌برند. بسیاری از وادی‌های عمیق در چیراپونجی وجود دارند، ولی وادی واه کابا جایی است که در اونجا توریست‌ها می‌خواهند برای مدت زیاد خاموش بیستند به جای آن که سلفی بگیرند. اینجا شما محسوس می‌کنید که ابرها با زمین مرتبط می شود. دوران اوقات عصر صدای جالب و دلنشین پرنده های نایاب و زیبا در وادی مذکور تنین انداز می شوند و انسان مات و مبهوت اونجا می ایستد. غارهای ماو سیمایی، اینها یک جهان دیگری زیر زمین هستند. این جهان غارها می باشند. این غارها معروفترین غارهای شهرستان چیراپونجی هستند که در آنجا سنگهای گچ شکلهای بیهمتا را تشکیل دادهاند و آنها تا هزاران سال قدمت دارند. در بعضی جاها این غارها اینقدر تنگ هستند که توریست ها و بازدید کنندگان از آهنگ گام خود می ترسند، در حالی که در جاهای دیگری این غارها اینقدر گشاده هستند که مانند تالارهای عظیم به نظر می آیند. ایکو پارک، این پارک ها که بر بلندی 800 متری واقع هستند، جایی هستند که در اونجا بارانها، شعای خورشیدی و مه هر لحظه عوض می شوند. بعضی اوقات میدانهای سرسبز خیلی نزدیک به نظر می آیند و بعضی اوقات این همه ها در مه غلیظ ناپدید می شوند. آبشارهای هفت خواهر، این صحنه بی همتایی چیراپونجی است که برای بازدید کنندگان یک امر فراموش نشدنی هم می باشد. هفت موج بی همتایی آبی از فراز تپه‌های کوه و گم شدنیشان در وادی‌های پایین‌تری مانند آن می‌باشد که کسی ساز آسمانی را می‌نوازد. دوران فصل‌های بارانی این تماشای کمیاب است. تانگ کرنگ پارک، این پارک حیاتیاتی یا پارک بیولوژی می‌باشد که یکی از بهترین و نایاب‌ترین نظاره‌های شهرستان پویرا چیراپونجی می باشند. توریست های محترم، اگر تا به حال از شهرستان چیراپونجی در هند بازدید ننمودید، حتما برنامه سفری خود را تعیین نمایید. بعد از دیدن این شهرستان شما خاطرات خوبی را به خانه خود خواهید برد.
1: گفتار امروز را شنیدید. اینجا دهلیز شنوندگان عزیز و

0: از برنامه اسپاتلایت.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.

0: درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807569 نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، و این است یک ترانه فیلم هندی.

0: اینجو دیلی شنندگان عزیز، اکنون توجه به فرمایید به گفتار عید قربان.
1: سفر حج یک فریضه دینی است و مسلمانان می توانند از این رهگذر رشته ایمان خود را استوارتر سازند. حج یاد خدا را در دلها زنده می کند و توجه مردم را بیش از پیش به سوی خدا گرایش می دهد. زائران خانه خدا گوسفند یا شتر را که در راه خدا قربانی می دهند، نام پروردگار را زیر لب زمزمه می نمایند و بدین وسیله با خدای خود به تجدید میثاق می پردازند. پوشیدن لباس احرام در حقیقت به منزله فاصله گرفتن از آلودگی هاست و شگوفا کردن اخلاق خوب و درخشان در دلهای پرامید. این سفر در گسترش محبت و دوستی میان مسلمین اثر فراوان دارد و هم بستگی های اسلامی را نیز نیرو می بخشد. برای تمام زائران خانه خدا و آنانی که سودای چنین مسافرتی را در سر می پرورانند، آرزوی موفقیت می کنیم و شکوه مندی آیین پاک خدای اسلام را در پرتو گسترش برادری و برابری و ایمان به خدا مسئلت داریم. چون گرد حرم گشتی با خانه خدا بنشین، چون می به قدح کردی بر چشمه زمزم زن. برای کسانی که اندیشمند هستند و آنهایی که خداشناس هستند و آنانی که سودای یگانه پرستی در سر دارند، در این روز بزرگ که عید قربان خوانده می شود و بزرگترین اجتماع اسلامی در خانه خدا و کعبه اعمال و آرزوهای عاشقان بیدل محسوس می شود، نشانهایی از جلال و مقام کبریایی خدای خود را روشن نگاه می کنند و با تمام وجود آهنگ شورانگیز اللهم لبیک را سر می دهند. همه با یک زبان خدا را می خوانند و با تمام عجز و عاجزی عضو می خواهند خدایا آوای قلب ما را بشنو و نغمه سرمدی و توحیدی پرتنین ما را گوش کن. ما از همه گسسته ایم و تنها به تو روی آورده ایم. ربنا تو که آفریننده بزرگ جهان هستی، رحمت و بخشایش و چشمه فیضان خود را پیوسته به سوی ما به اجرا نگاه دار. با ما بخشنده باش و در زیر چتر حمایت خود ما را از گزند بلاها و گمرهی محفوظ و سلامت باقی نگاه بدار. چنان در قید مهرت پای بندم که گویی آهوی سر در کمندم. مجال صبر تنگ آمد به یک بار، حدیث عشق بر صحرا فکندم. سری دارم فدای خاک پایت، گر آسایش رسانی ور گزندم. مگر در رنج سعدی

0: راحت دوست من این بیداد بر خود می پسندم. اساس این خانه خدا در صحرای خشک و سوزان مکه و بی آب و علف و خالی از هر گونه زیبایی های جمال طبیعت که به دست مردی از دلهای باختگان حق و وضع قواعد توحید ابراهیم خلیل الله نهاده شده فوق‌العاده به پسند خدا آمد که دستور داد نخستین خانه‌ای که برای عبادت مردم بنهاده شده در سرزمین مکه هست که مبارک و رهنمای جهانیان است. روزی که ابراهیم خلیل الله از فلسطین حرکت کرده در سر راه خود شهرهای بس سبز و خرم می دید و می توانست این خانه مقدس را در این منطقه سرسبز و شاداب بنا نهد، ولی برعکس این صحرای بی برگ و گیا و خشک را انتخاب کرد. چرا؟ برای این که هر چرا نفس انسانی می خواهد در این سرزمین در آن موقع میسر نبوده و اینجا بشر می توانست یک پارچه بدون هر گونه اشتغالی به زیباهای آفرینش خالصا و مخلصا عرایض و هوایج خود را به پیشگاه خالق خود عرضه بدارد و با یک سوی تمام رضایت او را جویا باشد. در اینجا جاییست مخالف هوای نفسانی و جاییست بدون ظهور و بروز میل طبع. این خانه گلی که کعبه نام دارد اینقدر زیاد به پسند خدا آمد که در سوره آل عمران می فرماید نخستین خانه ای که برای عبادت مردم بنا نهاده شده در همین سرزمین مکه بوده که مبارک و رهنمای جهانیان اعلام شده. گوی خدا این خانه را از همان اوان به خود نسبت داد و بندگان خود را به آنجا دعوت فرمود تا دلهای دردمندان و قلوب مشتاقان گرد هم جمع آیند و آتشی از سوز و گداز درون خود مشتعل سازند و رابطه های خود را با خدای یگانه مستحکم و تجدید کنند. در 14 قرن قبل از این ندای حج تجدید گردیده و خدای بزرگ و قهار و حکیم به آخرین پیامبرش دستور فرمود که ندای حج در ده و به مردم اعلام کن که مراسم حج برپا گردیده تا مردم به سوی تو از هر کوچه و برزن از هر فراز و نشیب پیاده یا با استران لاغر خود به سوی تو به شتابند. آری خدا در این سرزمین که در آن موقع نه برای چشمها منزلی داشته نه برای گوشها نوازشی بی گیاه و بی آب بندگان خود را می خواند و به خود دعوت می کند. هزاران عشاق دیدار خدا بیدرنگ دست از همه تعینات و علایق شسته احرام بسته به مدح و ثنای محبوب عربده ها می کشند و یک زبان و هم صدا شده لبیک اللهم لبیک می خوانند. احرام بسته مشغول به طواف حرم حقایق و حقیقت می شوند. یا لیل عجب چه خبر است؟ ناگهان محشری بپا شده غوغایی از منادیان خدا یک شور قیامت را مجسم ساخته. اینجا جایگاه عرض هوایج است، منزلگاه دردمندان است، محبت وحی و الهام هست. بیچارگان مشتاقان درماندگان و شورید سران معرفت حق از اطراف و اکناف جهان برای عرض عبودیت و بندگی گرد هم جمع شده اند و درماندگی و بیچارگی خود را عرضه می دارند و از گذشته خود شرمنده و از آینده خود بیمناک دست به پرده حریمش می افکنند، ناله سر می دهند، پوزش می طلبند، تعهد بندگی می کنند و طلب رحمت و بنده نوازی می نمایند و سنگ حجر اسود را زیارت می کنند، بوسی می دهند، مختصرین که کلیه مناسک حج را به جا می آورند و تجدید عهد بندگی با خدا را می کنند. خوشا آنانی که با معرفت تمام و عقیدت گام به این سرزمین مقدس نهند و سر بر آستان حق بسایند و کثافت بشریت مادی را از خود دور کرده چون فرشتگان خود را با پر و بال توحید و ایمان در مسیر حق برسانند و زندگانی نوینی توام با صفا و حقیقت انطوری که قرآن دستور داده را دریابند. برون از خوردن و خفتن جهانی هست انسان را، به جانان زندگانی کن که وصل جاودان دارد.
1: گفتار را شنیدید. اینجا دلید یندگان عزیز، اکنون ترانه های ایدرا به سمیتان می رسانیم.

برنامه شب ما عبارت خواهد بود از تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید، اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپاتلایت، گفتار ویژه به مناسبت عید سعید قربان و سپس ترانه های عید. و البته در آخر اخبار جهان را خدمتتان پخش خواهیم کرد. شنوندگان ارجمند، این جانب شمشیروانی ضمن استقبال همه شما و به امید اینکه روز خوبی و پرسلامتی را پشت سر گذرانده باشید، برنامه شامگاهی را با تلاوت قرآن مجید خدمت شما به راه می اندازیم.

صدقاللہ العلی العظیم. این هم شنوندگان گرامی، توجه بفرمایید به تازه ترین اخبار هند و جهان.

نخست سرفصل خبرها. آتش‌بس شکننده بین ایالات متحده و ایران پس از حملات تازه در نزدیکی تنگه هرمز تحت فشار قرار گرفته است. رئیس جمهور دروپدی مورمو ضمن اعطای نشان پلیس ریاست جمهوری هند به پلیس سیکیم از نیروهای پلیس خواست تا شهروند محورتر شوند. سیکیم ایالت کاملا باسواد اعلام شد. قیمت نفت پس از حملات جدید آمریکا بر ایران در بهبوهه تنش‌ها در اطراف تنگه هرمز افزایش یافته است و در بدمینتون پی وی سیندو، لاکشا سین و جفت دو نفره چراغ شتی و ساتویک سایراج به مرحله ربع نهایی مسابقات آزاد سنگاپور راه یافته اند. و اینک مشروع اخبار، گوینده و مترجم شمس شیروانی. آتش‌بس شکننده بین ایالات متحده و ایران پس از تبادل حملات نظامی دو طرفه در نزدیکی تنگه هرمز که از اهمیت استراتژیک برخوردار است به شدت تحت فشار قرار گرفته است. ارتش آمریکا اعلام کرد که 4 فروند پهپاد تهاجمی ایرانی را سرنگون کرد. یک ایستگاه کنترل پهپاد را در بندر عباس مورد حمله قرار داده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران این حملات را تایید کرد و گفت که با هدف قرار دادن یک پایگاه نظامی آمریکایی تلافی کرده است، زیرا کویت متحده آمریکا پیش از این گفته بود که در حال پاسخ به حملات موشکی و پهپادی خصمانه است. تشدید اخیر تنش تلاش‌های دیپلماتیک جاری بین واشنگتن و تهران برای تمدید آتش‌بس موجود را با مشکل مواجه ساخته است. رئیس جمهور هند خانم دروپدی مورمو امروز از نیروی پلیس خواست تا در برخورد با اقشار آسیب پذیر به ویژه زنان، فقرا و کودکان حساس‌تر باشند و توجه خاصی به شهروندان کنند. رئیس جمهور مورمو پس از اعطای نشان افتخار پلیس ریاست جمهوری به پلیس سیکیم در رژه آلنکارا که صبح امروز در گانگتوک برگزار شد سخن می‌راند. او از نقش پلیس سیکیم در حفظ قانون و نظم و مدیریت بلایا قدردانی کرد. در همین حال سیکیم رسما تحت ابتکار اولاس یعنی درک یادگیری مادام العمر برای همه در جامعه به عنوان یک ایالت کاملا باسواد اعلام شده است.

0: این اعلام دیروز در مراسم معرفه دانشگاه سیکیم در گنگتوک با حضور رئیس جمهور مرمو انجام گرفت. نائب رئیس جمهور هند سی پی رادها کرشنا از فردا تا 31 ماه جاری می سفری 3 روزه را به کرناتکا، گوا و کرالا انجام خواهد داد. نائب رئیس جمهور فردا در جشن جهانی 45 سالگرد بنیاد هنر زندگی در بنگلور کرناتکا شرکت خواهد جست. بعدن در همان روز او در جشنهای پلاتینیوم جوبلی دانشکده مهندسی دانشگاه بی دی تی در داوانگیر ایالت کرناتکا شرکت خواهد جست. در روز 30 رادها کرشنان در جشنهای روز استقلال گوا در پاناجی شرکت خواهد کرد و همچنین از مؤسسه ملی اقیانوس شناسی CSIR در گوا بازدید خواهد کرد. نائب رئیس جمهور همچنین قرار است در تاریخ 31 پارک صنعتی SIRI را در باتانگاردی افتتاح کند و از معبد سری کشیشتا دھرمستھالا منجو نات سوامی در کرناتکا بازدید کند. بعدن در همان روز او برای افتتاح جشنهای 140 سالگرد تأسیس دیپیکا ملایالم روزنامه‌ای در کوتایام به کرالا عزیمت خواهد کرد. اوم بیرلا امروز گفت دموکراسی با گفتگو، بحث، اجماع و مخالفت شکوفا می شود. بیرلا با انتشار مجموعه 89 جلدی از تمام 407 جلسه مجلس قانونگذاری مرکزی از سال 1924 الی 1930 در مجلس قانونگذاری دهلی گفت که این مجموعه به عنوان راهنمایی ارزشمندی برای نسلهای آینده و نهادهای دموکراتیک عمل خواهد کرد. او گفت که وظیفه دولت‌ها حفظ تاریخ، میراث و مباحثه رهبرانی است که برای آزادی کشور جنگیده اند و افزود که سنت‌های دموکراتیک هند همچنان راهنمایی جهانی است. اوم بیرلا همچنین ساختمان مجلس قانونگذاری دهلی را نمادی از آگاهی دموکراتیک و میراث پارلمانی هند توصیف کرد. نام برده که رئیس لوک سبا یعنی رئیس مجلس مردم پارلمان هند می باشد، همچنین از اولین فصل نامه مجلس قانونگذاری دهلی ودیا چیترا رونمایی کرد. کرن رجیجو، پرویش سنگ صاحب و ویجندر گوپتا در این رویداد نیز حضور داشتند. قیمت نفت پس از حملات جدید آمریکا به ایران و هدف قرار دادن یک سایت نظامی در بندر عباس، یک برنت با 3.75% افزایش به 97.83 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که نفت خام آمریکا با 4% افزایش به 92.22 دلار رسید. حدود 1/5 نفت و گاز مایع طبیعی LNG جهان معمولاً از این تنگه عبور می کند. قیمت نفت این هفته به دلیل امیدواری به دستیابی به توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز به شدت کاهش یافته بود. راجیش کمار سنگ معاون وزیر دفاع هند امروز ریاست مشترک 16 مذاکرات سیاست دفاعی را به همراه جوزف لیونگ وزیر دفاع سنگاپور در آن کشور بر عهده داشت. وزارت دفاع هند در پستی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که این گفتگو مشارکت دفاعی دو جانبه قوی بین هند و سنگاپور را مجدداً تایید کرد. در طول این جلسه بحث‌های گسترده‌ای نیز در مورد زمینه‌های کلیدی همکاری دفاعی، همکاری امنیتی و راه‌های تقویت بیشتری روابط استراتژیک بین دو کشور انجام گرفت. نریندر مودی نخست وزیر هند انتخاب یانیز یانشا به عنوان نخست وزیر سلوونی تبریک گفت. مودی در یک پست در شبکه اجتماعی گفت که مشتاقانه منتظر همکاری نزدیک با نخست وزیر سلوونی برای تقویت بیشتر روابط دو جانبه‌ای برای رفاه مشترک و منافع متقابل مردم هر دو کشور می باشد. دکتر اس جی شانکار وزیر امور خارجه امروز در حاشیه نشست باشگاه ورزشی قبرس با همتای اسپانیایی خود خوسه مانوئل آلبارس دیدار کرد. دکتر جای شانکار در یک پست در شبکه‌های اجتماعی گفت که این دیدار شامل بحث‌هایی در مورد گام‌های بعدی تجارت، فناوری، دفاع و روابط مردم بین هند و اسپانیا بوده است. دکتر جای شانکار همچنین از دیدگاهی آلبارس در مورد تحولات جاری جهانی و منطقه‌ای قدردانی کرد. جشن قربانی عید قربان امروز با شور و نشاط مذهبی در نقاط مختلف کشور جشن گرفته می شود. مردم صبح امروز در عیدگاه ها و مساجد نماز خواندند. بعدن آنها عید را تبریک گفتند. عید قربان به یادبود تمایل حضرت ابراهیم برای قربان کردن تنها پسرش در اطاعت از فرمان خدا جشن گرفته می شود. در پایتخت کشور نمازهای جماعت عمده در مسجد جامع، مسجد فتحپوری و عیدگاه شاهی برگزار شد. گزارش هایی از حضور نمازگزاران عید از سایر نقاط کشور نیز منتشر شده است. تمهیدات امنیتی دقیقی برای این مناسبت در نظر گرفته شده است. رئیس جمهور دروپدی مرمو، معاون رئیس جمهور رادها کرشنان و نخست وزیر ناریندر مودی به مردم تبریک گفتند. در مسابقات بدمنتون آزاد هند امروز روز چشمگیری را در مسابقات آزاد سنگاپور تجربه کرد و لکشیا سین پی وی سندو تیم دو نفره مردان، چراغ شتی و سواستیک جیراج و تیم دوبل دھرو کاپیلا و تانیشا کرواستو همگی به مرحله ربع نهایی راه یافتند. سندو در مرحله پیش از ربع انفرادی زنان ریکو گونج از ژاپن را با نتایج 21-9 و 21-12 شکست داد. او در این مرحله به مساف آنگ یی یونگ از کره جنوبی خواهد رفت. لاکشا پس از آن که کونلاوت نفر دوم جهان از تایلند لحظاتی پس از شروع بازی در مرحله یک هشتم نهایی به دلیل مصدومیت از مسابقات کنارگیری کرد، به مرحله جمع 8 نفره پایانی راه یافت. سواتویک جیراج و چراغ شتی نیز پس از شکست دادن لی جی هوی و یانگ پو هوسوان با نتایج 21-15 و 11-21 و 21-18 به ترکیب قدرتمند هند در ربع نهایی پیوستند. پایان اخبار از رادیو دهلی. اینجا دهلی است.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: و این هم شنوندگان گرامی یک ترانه فارسی را برای شما پخش میکنیم به صدای بانو مریم، البته غزلی از اشعار مشهور میباشد.

0: و این هم شنوندگان گرامی باد از اگر آن ترک شیرازی. این تفسیر را خدمت شما پخش میکنیم.
1: تفسیر روز در آمد شرکت پست هند در سال مادی 2025-26 به 15,373 کروڑ روپیه افزایش یافت. متن بخش خدمات خارجی آکاشوانی و مترجم و گوینده محمود عالم علی. در آمد اداره پست هند در سال مادی 2025-26 به 15,373 کروڑ روپیه افزایش یافته است که یکی از مهمترین نقاط عطف مالی در تاریخ 170 ساله این اداره را رقم زده. درآمد این اداره در سال 2016 تقریبا 11,500 کروڑ روپیه بود که در سالهای بعد به طور متوسط سالانه 200 تا 300 کروڑ روپیه رشد داشته. با این حال این سال شاهد افزایش بی سابقه 2,100 کروڑ روپیه در یک سال بوده که تقریبا 10 برابر میانگین تاریخ. دکتر چندر شیکھر پیماسانی وزیر ارتباط و توسعه روستایی اتحادی این تغییر را به یک روی کرده دوگانه ساختار یافته نسبت داد که شامل یک استراتیجی از بالا به پایین، شامل شناسایی کل بازار هدف، تعیین هدف و پاسوگویی همراه با یک استراتیجی از پایین به بالای مشارکت نیروی کار بود. او از رهبری جوتر آدتیہ سندھیا وزیر ارتباط اتحادیه برای ایجاد یک چارچوب سازمانی که گلوگاہ را شناسائی، آنها را برطرف و به نتائج مطلوب رسیده است قدردانی کرد. علاوه بر این وزیر امور خارجه تاکید کرد که بخش بسته بندی و لوجستیک پست هند به دلیل ادغام فناوری و گسترش مشارکت های تجارت الکترونیک رشد 70% را ثابت کرده. هنگامی که رهبری فعلی این مسئولیت را بر عهده گرفت، کل درآمد بسته بندی تقریباً 600 کروڑ روپیه بود. با معرفی تحویل مبتنی بر

پی ردیابی پیامی کی یو پی آئی و پذیرش پرداخت دیجیتال و ارتباط بی تو بی با پلیتفارم های اصلی تجارت الیکترونیک تخمین زده می شود که خدمات بسته بندی به تنهایی پتانسیل ایجاد درآمد تا 10,000 کروڑ روپیه را دارد. بہین سازی مسیر برای امکان تحویل سریتر انجام شده است و پس از یک آزمائشی گسترده پستہین خدمات تحویل پستی سری 24 ساعت و 48 ساعت را ترشی شہر بزرگ راہ اندازی کرد که توسط کمپین های آگاہ رسانی عمومی در مقیاس بزرگ پشتیبانی می شود. دکتر پیما ثانی گفت که با توجہ به ان کے نامے های سنتی بے طور فائدے درحاشی قرار می گیرن، خدمات لوجستیک و بسته بندی مرز اصلی رشد این اداره را تشکیل می دهند. سنگ بنائی نوسازی پستہین سرمایہ گزاری 5,800 کروڑ روپیه تحت طرح فناوری پیشرفت پستی اے پی ٹی به عنوان بخشی از فناوری اطلاعات 2.0 می باشد. وزیر امور خارجه چشم انداز این وزارت خانه را در مورد خدمات کاملا دیجیتال و جامع تصریح کرد که بے شہروندان امکان می دهد ابزارهای پسنداز و بیمه نامه های مانند پی ایل آئی و آر پی ایل آئی را از طریق یک مرورگر و با یک کلیک خریداری کنند، گواهی های دیجیتال را فوراً داونلود کنند و مبالغ سررسید شده بیمه نامه را مستقیماً در حساب های بانکی خود دریافت کنند. همه اینها بدون مراجعه به اداره انتظار می رود حساب های پس انداز پستی که نرخ بهره 4% را ارائه می دهند از جمله بالاترین نرخ های بهره در کشور و به طور قابل توجهی بالاتر از نرخ بهره تقریبا 2.5% ارائه شده توسط بانک های تجاری پیشرو از طریق انفشار دسترسی دیجیتال پذیرش گسترده تری را تجربه کنند. معماری امنیتی تحت فناوری اطلاعات 2.0 شامل تشخیص چهره برای دسترسی به سیستم ای کے وائی سی بر اتصال آدھار و انطباق کامل با پروتوکول های امنیتی آواری ملت است. پستہین از طریق بانک پرداخت های پستہین آئی پی پی بی در حال حاضر سالانه تقریبا 45,000 کروڑ روپیه از طریق انتقال مستقیم مزایا دی پی تی توضیح می کند و این امر آن را به یکی از بزرگترین کانال های ارائه خدمات رفاهی در آخرین مرحله در کشور تبدیل می کند. نمائندگان آئی پی پی بی مجاہد با تلفون های همراه دستگاه های بیومیتریک و چاپگرها خدمات بانکی درب منزل از جمله پرداخت وج و وصول عبوس را مستقیما به خانواده های روستایی ارائه می دهند. این اداره در حال اجرایی سکنیا سمریدی در حالت اشباس و در حال حاضر 3.8 میلیون کودک تحت پوشش این تر قرار دارند. محصولات پسنداز زنان محور اور ارتباطات گروه های خودیاری ایس ایچ جی و حساب های پسنداز روستایی با بهره بالا به طور فعال از طریق شبکه گرامین داک سیوک نیروی متشکل از تقریبا 2.5 میلیون پرسنل که تقریبا در هر روستا حضور دارند و وزیر امور خارجه آنها را ستون فقرات پستہین توصیف کرده است ترویج می شوند. دکتر پیما ثانی همچنین خاطر نشان کرد که چشم انداز آینده این اداره شامل پیشنهادات مبتنی بر جمعیت شناسی به زی نفان دی بی تی در مورد محصولات بیمه و پس انداز مناسب است که شبکه ایمانی مادیانه را بیشتر تقویت می کند. همزمان با ارتقای زیر ساختا پستہین یک برنامه عظیم ظرفیت سازی و تحول لے رفتاری را در سراسر نیروی کار خود اجرا کرده است. جلسات آموزشی برای هر 10 کارمند با تمرکز با تعامل با مشتری ارائه خدمات و مهارت های فروش برگزار می شود. دکتر چندشیکر پیما ثانی تاکید کرد که این تغییر فرهنگی و طرز فکر یعنی حرکت از جهتگیری تراکنشی به مشتری محور به اندازه یه هر مداخله فناوری جزئی جدائی ناپذیر از تحول این اداره است. به موازات آن پستہین در حال انجام نوسازی فیزیکی جامع شبکه دفاتر پستی شہری با سرمایہ گزاری 60-70 لاکھ روپیه برای هر مرکز یا مجهز شدن به پیش خانه

0: دیجیتال خدمات به روز رسانی ساده شده آدھار و فضائی کاری مشترک در محل خود در حال نوسازی هستند. دفاتر پستی نصر آبادی در دانشگاه و مؤسسات آموزشی را اندازی می شود که عناصر فرهنگی و امکانات دیجیتال را برای ارتباط با جوان هند در خود جای داده.
1: اینجا دهلی است. شنوندگان گرامی، بعد از تفسیر روز این هم گفتاری داریم که همکار ما دکتر نعیم الدین آن را تحت عنوان چیریا پونجی تهیه کرده اند.
2: ولی نک توجه فرمایید به گفتار تحت عنوان چیرا پونجی، یک مقصد زیبایی توریستی در ایالت میگالی هند. نویسنده و گوینده نعیم الدین قریشی. چیرا پونجی که به زبان محلی ایالت میگالی به نام صحرا هم نامیده می شود، یک شهرستان کوچک ولی زیبایی در ایالت مذکور می باشد. این شهرستان به عنوان یکی از مرتوب ترین جای جهانی هم معروف است. شهرستان مذکور برای آبشارهای عظیم مانند آبشار نوکالیکی و پلهای ریشه درختهای زنده هم معروف می باشد. چیرا پونجی که بر کرانه‌های جنوبی پلاتوی شیلونگ واقع است، حد اکثر بارانها را دریافت می نماید که سابقه های تاریخی برای باران عموماً این ماهای جوین تا اوت می باشد که حد اکثر باران در اونجا می بارد. پلها که از ریشه های درخت های لاستیک ساخته می شوند تا 500 سال قدمت دارند. شهرستان مذکور که بر روی پلاتو با وادی های عمیق واقع است، نمایندگی قشنگترین محل در تمام ایالت بلکه تمام کشور هند را در دوران فصل باران می کند. موسم خشک در میان ماهای نومبر و فوریه می باشد که برای پیگادی و مسافرت غارها و مجزجویی و نظاره صاف و صریحی محیط می باشد. اگرچه هوا در دوران اون وقت مه دار می باشد. بسیاری از غارها که در شهرستان مذکور وجود دارند، ولی غار ماو شامی غیر خیلی معروف و جالب می باشند. آب صاف رودخانه دواکی خیلی مناسب برای قایق رانی می باشد. نزدیکترین فرودگاه شیلونگ می باشد که 80 کیلومتر دور از شهرستان قرار دارد. اگرچه فرودگاه دیگری به نام فرودگاه گوهاتی هم وجود دارد که تقریبا 160 کیلومتر دور از شهرستان چیرا پونجی واقع است. از فرودگاه های مذکور شما می توانید اتوبوس های دولتی و غیر دولتی و یا تاکسی را بگیرید که شما را تا شهرستان مذکور می رساند. رابطه خیابانی به شهرهای شیلونگ و گوهاتی خیلی محکم و آسان هست. چیرا پونجی تقریبا 1400 متر بلند از سطح دریا می باشد. بعضی از مهمترین و معروفترین محلات دیدنی در چیرا پونجی شامل غار ماو شامی، آبشارهای هفت دختر، غار اروا، پلهای ریشه درخت، آبشارهای وای ساو دونگ، آبشارهای دانتلام، آبشارهای نوکال کایی، آبشارهای کایریم، وادی نو دورک، آبشارهای کابی، پارک ایکو، آبشار رینبو، مانسارام و وادی ماوکتو می باشند. پل ریشه درخت‌های لاستیک ساخت انسانی نیستند، بلکه از طرف خود طبیعت به وجود آمدند و اینها یکی از قشنگترین محل شهرستان محسوب می شوند و در تمام جهان شهرت زیادی دارند. این پلها برای عبور و مرور انسانی استعمال می شوند. آبشار نوکالیکایی مخلوط با آب و نور می باشد. وقتی شعای خورشیدی از داخل ابرها سایه افغان می شوند، امواج آبشار مذکور مانند قطره های نقره‌ای به حالت رقص به نظر می آیند. دوران فصل باران این آبشار پر از عظمت و شکوه می شود. توریست ها نه تنها از دوروبر اطراف لذت می برند، بلکه اون را در صورت تصویرها و ویدیوها با خود به عنوان ارمغان از اونجا می برند. بسیاری از وادی های عمیق در چیرا پونجی وجود دارند، ولی وادی

0: یه واه قابا جاییز که در اونجا توریست ها میخواهن برای مدت زیاد خاموش بیستن به جای اون که سلفی بگیرن. اینجا شما محسوس میکنید که ابرها با زمین مرتبط میشود. دوران اوقات عصر صدای جالب و دلنشین پرنده های نایاب و زیبا در وادی مذکور تنین انداز میشوند و انسان مات و مبهوت اونجا میستد. غارهای ماو سیمایی، اینها یک جهان دیگری زیر زمین هستند. این جهان غارها می باشند. این غارها معروف ترین غارهای شهرستان چیراپونجی هستند که در اونجا سنگهای گچ شکلهای بی‌همتا را تشکیل داده اند و آنها تا هزاران سال قدمت دارند. در بعضی جاها این غارها اینقدر تنگ هستند که توریست ها و بازدید کنندگان از آهنگ گام خود می ترسند، در حالی که در جاهای دیگری این غارها اینقدر گشاده هستند که مانند تالارهای عظیم به نظر می آیند. ایکو پارک، این پارک ها که بر بلندی 800 متری واقع هستند جایی هستند که در اونجا باران ها شعای خورشیدی و مه هر لحظه عوض می شوند. بعضی اوقات میدان های سرسبز خیلی نزدیک به نظر می آیند و بعضی اوقات این همه ها در مه غلیظ ناپدید می شوند. آبشارهای هفت خواهر، این سینه بی همتایی چیراپونجی است که برای بازدید کنندگان یک امر فراموش نشدنی هم می باشد. هفت موج بی همتایی آبی از فراز تپه‌های کوه و گم شدنیشان در وادی‌های پایین‌تری مانده اون می باشد که کسی ساز آسمانی را می نوازد. دوران فصل‌های بارانی این تماشای کمیاب هست. تانگ کرنگ پارک، این پارک حیاتیاتی یا پارک بیولوژی می باشد که یکی از بهترین و نایابترین نظرهای شهرستان پویرا چیراپونجی می باشند. توریست های محترم، اگر تا به حال از شهرستان چیراپونجی در هند بازدید ننمودید، حتما برنامه سفری خود را تهیه نمایید. بعد از دیدن این شهرستان شما خاطرات خوبی را به خانه خود خواهید برد.
1: خب شنوندگان گرامی، به امید این که از گفتار پخش شده استفاده برده باشید و اطلاعی جالبی به دست آورده باشید، میپردازیم به ادامه برنامه. و اما همتون به خوبی مستحضرید که این نوبت نوبت برنامه اسپاتلایت میباشد.
2: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان. تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.

موفقیت می کنیم و شکوه مندی آیین پاک خدای اسلام را در پرتو گسترش برادری و برابری و ایمان به خدا مسئلت داریم. چون گرد حرم گشتی با خان خدا بنشین، چون می به قدح کردی بر چشمه زمزم زن. برای کسانی که اندیشمند هستند و آنهایی که خداشناس هستند و آنانی که سودای یگان پرستی در سر دارند، در این روز بزرگ که عید قربان خوانده می شود و بزرگترین اجتماع اسلامی در خانه خدا و کعبه اعمال و آرزوهای عاشقان بیدل محسوس می شود، نشانهایی از جلال و مقام کبریایی خدای خود را روشن نگاه می کنند و با تمام وجود آهنگ شورانگیز اللهم لبیک را سر می دهند. همه با یک زبان خدا را می خوانند و با تمام عجز و عاجزی عضو می خواهند خدایا آوای قلب ما را بشنو و نغمه سرمدی و توحیدی پرتنین ما را گوش کن. ما از همه گسسته ایم و تنها به تو روی آورده ایم. ربنا تو که آفریننده بزرگ جهان هستی، رحمت و بخشایش و چشمه فیضان خود را پیوسته به سوی ما به اجرا نگاه دار. با ما بخشنده باش و در زیر چتر حمایت خود ما را از گزند بلاها و گمرهی محفوظ و سلامت باقی نگاه بدار. چنان در قید مهرت پای بندم که گویی آهوی سر در کمندم. مجال صبر تنگ آمد به یک بار، حدیث عشق بر صحرا فکندم. سری دارم فدای خاک پایت، گر آسایش رسانی ور گزندم. مگر در رنج سعدی راحت توست، من این بیداد بر خود می پسندم. اساس این خانه خدا در صحرای خشک و سوزان مکه و بی آب و علف و خالی از هر گونه زیبایی های جمال طبیعت که به دست مردی از دلهای باختگان حق و وضع قواعد توحید ابراهیم خلیل الله نهاده شده، فوق العاده به پسند خدا آمد که دستور داد نخستین خانه‌ای که برای عبادت مردم بنهاده شده در سرزمین مکه هست که مبارک و رهنمای جهانیان است. روزی که ابراهیم خلیل الله از فلسطین حرکت کرده در سر راه خود، شهرهای بس سبز و خرم می دید و می توانست این خانه مقدس را در این منطقه سرسبز و شاداب بنا نهد. ولی برعکس این صحرای بی برگ و گیا و خشک را انتخاب کر. چرا؟ برای این که هر چرا نفس انسانی می خواهد در این سرزمین در آن موقع میسر نبوده و اینجا بشر می توانست یک پارچه بدون هر گونه اشتغالی به زیباهای آفرینش خالصا و مخلصا عرایض و حوایج خود را به پیشگاه خالق خود عرضه بدارد و با یک سوی تمام رضایت او را جویا باشد. در اینجا جاییست مخالف هوای نفسانی و جاییست بدون ظهور و بروز میل طبع. این خانه گلی که کعبه نام دارد اینقدر زیاد به پسند خدا آمد که در سوره آل عمران می فرماید نخستین خانه‌ای که برای عبادت مردم بنا نهاده شده با
در همین سرزمین مکه بود.

0: النهارده غير قابل عايزين ندعي حاج تجديد جديده وخداي بزرگ وقهار وحكيم باخرين پیام برش دستور فرمود کہ ندعي حاج در دے و بمردم اعلام کن کہ مراسم حاج برپا گردیده تا مردم به سوی تو از هر کوچه و برزن از هر فراز و نشیب پیاده یا با اشتران لاغر خود به سوی تو بشتابند. آری خدا در این سرزمین که در آن موقع نه برای چشمها منزلی داشته نه برای گوشها نوازشی، بی گیاه و بیاب بندگان خود را می خواند و به خود دعوت می کند. هزاران عشاق دیدار خدا بیدرنگ دست از همه تعینات و علایق شسته، احرام بسته، به مدح و ثنای محبوب عربده ها می کشند و یک زبان و همصدا شده لبیک اللهم لبیک می خوانند. احرام بسته مشغول به طواف حرم حقایق و حقیقت می شوند. یا للعجب چه خبر است؟ ناگهان محشری بپا شده غوغایی از منادیان خدا یک شور قیامت را مجسم ساخته. اینجا جایگاه عرض هوایج است، منزلگاه دردمندان است، محبت وحی و الهام هست. بیچارگان، مشتاقان، درماندگان و شورید سران معرفت حق از اطراف و اکناف جهان برای عرض عبودیت و بندگی گرد هم جمع شده اند و درماندگی و بیچارگی خود را عرض می دارند و از گذشته خود شرمنده و از آینده خود بیمناک دست به پرده حریمش می افکنند، نال سر می دهند، پوزش می طلبند، تعهد بندگی می کنند و طلب رحمت و بنده نوازی می نمایند و سنگ حجر اسود را زیارت می کنند، بوسی می دهند، مختصرین که کلیه مناسک حج را به جا می آورند و تجدید عهد بندگی با خدا را می کنند. خوشا و آنانی که با معرفت تمام و عقیدت گام به این سرزمین مقدس نهند و سر بر آستان حق بسایند و کثافت بشریت مادی را از خود دور کرده، چون فرشتگان خود را با پر و بال توحید و ایمان در مسیر حق برسانند و زندگانی نوینی تو هم با صفا و حقیقت انطوری که قرآن دستور داده را دریابند. برون از خوردن و خفتن جهانی هست انسان را، به جانان زندگانی کن که وصل جاودان دارد.
1: اینجا و دهلی است. شنوندگان گرامی، بعد از این گفتار به مناسبت عید سعید قربان که توسط آقای ادریس حسین فقید برای شما تهیه کردیم، میپردازیم به این چند ترانه جشن عید. البته عید قربان اینجا منظور ماست.
2: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما میتوانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آپ AIR، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واسه و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واسب ما از این قرار است: 0091807569870. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: AIR World Service Persian

خوشنندگان گرامی، این بود چند ترانه عید و این هم در آخرین قسمت برنامه شامگاهی رسیدیم و بنابراین از شما تقاضا داریم که لطفاً به اخبار جهان توجه بفرمایید.

کویت اعلام کرده است که سیستم‌های دفاع هوایی آن کشور در بهبوهه تشدید تنش‌های منطقه‌ای موشک‌ها و پهپادهای متخاصم را رهگیری کرده‌اند. ستاد کل ارتش اعلام کرده که صداهای انفجار شنیده شده توسط ساکنان ناشی از عملیات رهگیری بوده و از مردم خواست تا دستورالعمل‌های ایمنی رسمی را رعایت کنند. این تحولات در بهبوهه تشدید تنش‌ها در منطقه پس از حملات جدید آمریکا در نزدیکی تنگه هرمز در جنوب ایران در اوائل این هفته رخ می‌دهد. گزارش‌ها حاکی از آنند که نیروهای آمریکایی پهپادهای ایرانی را سرنگون کرده و اماکن نظامی را در نزدیکی بندر عباس هدف قرار داده اند. آتش‌بس شکننده بین ایالات متحده و ایران پس از تبادل حملات نظامی دو طرف در نزدیکی تنگه هرمز که از اهمیت استراتژیک برخوردار است به شدت تحت فشار قرار گرفته است. ارتش آمریکا اعلام کرده که 4 فروند پهپاد تهاجمی ایرانی را سرنگون ساخته، 1 ایستگاه کنترل پهپاد را در بندر عباس مورد حمله قرار داده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران این حملات را تایید کرده و گفت که با هدف قرار دادن 1 پهپاد نظامی آمریکایی تلافی کرده است. زیرا کویت متحده آمریکا پیش از این گفته بود که در حال پاسخ به حملات موشکی و پهپادی خصمانه است. تشدید اخیر تنش تلاش‌های دیپلماتیک جاری بین واشنگتن و تهران برای تمدید آتش‌بس موجود را با مشکل مواجه ساخته است. قیمت نفت پس از حملات جدید آمریکا به ایران و هدف قرار دادن 1 سایت نظامی در بندر عباس، 1 شهر بندری استراتژیک، به شدت افزایش یافته است. قیمت نفت برنت با 3.75% افزایش به 97.83 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که نفت خام آمریکا با 4% افزایش به 92.22 دلار رسید. حدود 1/5 نفت و گاز مایع طبیعی جهان معمولا از این تنگه عبور می کنند. قیمت نفت این هفته به دلیل امیدواری به دستیابی به توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز به شدت کاهش یافته بود. دکتر اس جی شنکر وزیر امور خارجه هند امروز در حاشیه نشست باشگاه ورزشی قبرس با همتای اسپانیایی خود خوزه مانوئل آلباریس دیدار کرد. دکتر جایشنکر در 1 پست در شبکه‌های اجتماعی گفت که این دیدار شامل بحث‌هایی در مورد گام‌های بعدی تجارتی، فناوری، دفاع و روابط مردمی بین هند و اسپانیا بود. دکتر جایشنکر همچنین از دیدگاه‌های آلباریس در مورد تحولات جاری جهانی و منطقه‌ای قدردانی کرد. 12th دور مذاکرات برای ارتقای توافقنامه جامع مشارکت اقتصادی هند و کره امروز در دهلی نو به پایان رسید. این مذاکرات به ریاست مشترک کاپیل چودری دبیر مشترک وزارت بازرگانی و پارک گیونج او مدیر کل سیاست توافق تجاری جمهوری کره برگزار شد. به گفته وزارت بازرگانی وضعیت هر دو طرف پیشرفت حاصل شده در مذاکرات را بررسی کرده اند و افزایش

کسری تجاری دو جانبه هند را از زمان لازم الاجرا شدن این توافق نامه در سال 2010 تایید کردند. دو کشور توافق کردند که این موضوع را در چارچوب کلی توافق نامه مورد بررسی قرار دهند. این وزارتخانه اعلام کرد که هر دو طرف همچنین تصمیم گرفتند زیرا گروه هایی را برای بحث در مورد همکاری در تجارت دیجیتال، زنجیره های تامین و همکاری صنعتی استراتژیک تشکیل دهند. و البته شنوندگان گرامی، اخیراً خلاصه اهم اخبار شب را برای شما تکرار میکنیم. آتش بس شکننده بین ایالات متحده و ایران پس از حملات تازه در نزدیکی تنگه هرمز تحت فشار قرار گرفته است. رئیس جمهور هند دروپدی مورمو ضمن اعطای نشان پلیس ریاست جمهوری به پلیس سکیم از نیروهای پلیس خواست تا شهروندان محورتری شوند. سکیم نیز به طور همزمان ایالت کاملا باسواد اعلام شده است. قیمت نفت پس از حملات جدید آمریکا به ایران در بهبوهی تنش‌ها در اطراف تنگه هرمز افزایش یافته. و در بدمینتون پی وی سندھو، لکشیا سن و جفت دو نفره چراغ شتی و ساتویک سایراج به مرحله ربع نهایی مسابقات آزاد سنگاپور راه یافتند. پایان اخبار. اینجا دهلی است. شنوندگان ارجمند، برنامه شامگاهی سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی همینجا به پایان میرسد. ضمن یادآوری زن که نخستین برنامه ما در ساعت 7:30 صبح به وقت ایران خدمتتان پخش خواهد شد، این جانب شمس شیروانی به اتفاق همکاران خود از همه شما اجازه می طلبد و شما را به خدای متعال می سپارد. خدا حافظ. شاد و سربلند باشید.